التزام از سمک به شبکنم روح به خود بعدی لملمتی مثل فدور و زی تواحی لسه پریام بست علم مش کزانو و بست معایه دیتون روحی محدش تمار فی من تشبعش برد و طمع